қай, асып саспай онда да түсініп өмір бәрмен ағысынан айнымас ақыл аттау арнаның болған кезде қасыңда осындай асыл жан жарың мынау аз күн жалғандай кеудеңде болмас арманың мынау аз күн жалғандау кеудеңде

0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
2: Менің қазағым, елі жомарт жерген, пейілің дархан, даласына телген. Менің қазағым, иманыңа берген, сондықтан рыс, бақ кетпеген түрмен.